Ну, місто Ню, Уилду Фрейгра, Нішорші Момат. Ганекум, яка це наді моя дня угар. Яка не рая угарі. Я ангола пангон енергірний угар. Ужамо ме окону вагенана, куцаканго узагуана мане на ангола тумутуну колу. Ана ангола я пасагана я пангону вагю. Fela kwangola kya tuma fela kumama uya kamana ku sigire gidi silundrangani angu dziti mama yoyo kuye ahosida bunyagulaya zapana utufu utufu na uhiram lusa upangu lipa.